Nuissa di soka fi taasi si suu. Aput nek kaunissa no kisipuu. Sokin narissu sommu kipittutu. Manna tikipuu.